Iz Inata, All I Want for Christmas is You, no vidite, novogodišna pesna, ne verujem deka vredi v ova statistika, po koja što treti od hit koji ostanal na vrvot 19 nedeli, evo sobstvenost od Shabuzi, Tipsy, sledovana antena, kje ne donese do sportske devesti so Sonja, ostanete so nas.

Bridges Light the Way, voqau antina, sponsori rënau Citroën i afto nëva. I tjelo së novio Citroën C5 Aircross mështë dhe bide vash po 29.990 evra. Najdobra teknologija vë klasata spektakularen ergonom skitrina asë tinqen kaska dhe nërk ekran, sega su special një uslovi za vozilata në lager, plus a nova možnost za prodolžena garancija do 8 godini, doznajte povejke në citroen.com.mk. Сега време за поп-кралицата Мадона. Еве на антена со Дансетирия.